102,8 MHz. Ľudima, ja više nevjerujem ľudima, kad kažu da si se zaljubila.

sam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli,

0: radio checkers.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
0: Kapi da.

Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragom unuku Valentinu Kuštelega i zaručnici Ana Mariji Orsak sve najbolje u bračnom životu želi baka Mara Kuštelega.

Jer te znam i noćas ćeš mi doći. Znaš da prizoru sam sam. Znam da ti je sada on u životu sve.

0: kad u noći čuješ pismu naše vrele mladosti. Ruku na srce, znam da ti je stalo.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni ufum.

Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli,